جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے انویائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہوں

سردنے جے ڈوبا یہی مردنے سب کہریا نا تے وردنے جتھے مر کے چامل جام دے ہن

آپ دے دلاں تے راج کرن والا اے ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ. جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی. آف کورس پرواز ریڈیو, بالکل دوستو پرواز ریڈیو از یور اون ریڈیو اسٹیشن.